fremmed i den takt, jeg næsten skriger, der tror fik træen forloren. Så kom jeg så for, tværsene fordamte fugle, søjse an dem fensteren ort. Vi der venter er kalter, als der venter derfor. Ich bin einsam und die Nachtigall in Sängen im Chor, yeah.